0: de trialèves de parler.
1: Ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, გესთარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ჩიმენ ბესე დერო ბესე სუში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
6: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

0: Mogena Trakartuli. Ciarte, ჩვენებური.
1: Kartuli retro. ჩვენებურზე.

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს, სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს როგორ

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

0: ომამდე.
1: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაწული გოჭი წემლი.
6: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
7: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს,

0: ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market

გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-69-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-69-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-00.

0: გამართული მუშაობისთვის. თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლით.
13: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: როთეკოუს ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: 17 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა

0: Musika რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 13 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ეკოვუტ.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამო

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისიც წალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დათოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklame ჩვენე ბურზე
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little 3. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობა

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: თავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Усминет, ჩვენებურს.
7: Рубрики спонсорея.

ღია ღმერთო, როგორ მოხვდა წვიმა მოსისხალი, თითქოს შეუწყვეტი უფლის ნაკადია, აღარ გათენდება ღამეს სასისხალი.

0: Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ადრიან გეძიო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერიმომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ბესენ და რა ბესესი.
15: გამამინდა

0: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს.
1: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აი, წაი, ბოშორდი, დაიშენე, სა.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

0: გვირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-57-84-22. ვებგვერდი ecovot.gr.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. პრემიერა ჩვენებურზე.
4: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება და სანამ დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, ტრადიციული ჩართვა გვაქვს სატელეფონო ძალიან საინტერესო თემაზე და საინტერესო სიმღერის წარდგენა მოხდება ახლა ჩვენებურს ეთერში. ავტორი, შემსრულებელი და ამ სიმღერის, ესე ვთქვა, სულის ჩამდგმელი ერთ-ერთი პიროვნება დაგვპირდა, რომ ამ სიმღერას მოგვაწვდა და მამპირობა შეასრულა და მთელმა კოლექტივმა. თუმცა სანამ სიმღერაზე გადავალ, გეტყვით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ფესტივალი იწყება მალთაყვის პლაჟზე, ფოთი, იცით, ქალაქი ფოთი, ოდა ფესტი ასე ქვია მას. ჩვენ დავაანონსეთ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, რომ ეს ფესტივალი დაიწყება და ძალიან საინტერესო და ხუნძულო

0: შემოგვეჩდები ან ძალიან
1: მაგარი კვირას, ანუ კვირას საღამოს 9-ზე გიორგი და ნიკო ბერიძეები, დიახ.
0: დიახ, დიახ. აა შემდგომ 17 ივლისს ლინდა ადონია და ინდიერცი მეოთხედი,
1: 21
0: ივლისს ლელა და ჩვენი ბენდი, ამბობთ

0: კარგად გამოზის პოპულების ესე ვთქვათ დაკაბადონება
1: და
0: მათ კონდა ეს იდეა რომ ეს იმერული პოპსან იმერული კაცი ხმო გესენება
1: კი ბატონო კი საოცარი ხმის ბატონო
0: ძალიან კი რა თქმა უნდა და მონდა ძალიან რომ ეს ესეთი პოპური ქონოდა ჩვენ რეპერტუარში შეარჩია თვითონ სიმღერები ძირითადად ის ყველა და შემდეგ შევჯერდით ამ ვერსიები ყველაფერს ჩამოყალიბდა გაიფილტრა თუ რა სიმღერები უნდა დარჩენილიყო როგორ ანაირად უკვე მიმდევრობა ყოფილიყო და შემდგომ უკვე ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ჩვენი ხმებით ჩვენი კარგი განწყობით და შესრულებით ლაღი სიმღერით რეალური განწყობით შემდგომ უკვე ყველაფერი ეს ამ ყველაფერს ხორცი შეასხა ზაზა ხუბუკელაშვილმა და აი გამოვიდა ესეთი პოპური რომელიც ყველას გვახარებს ჩვენს და მსმენელებსაც და ხალხშორის ზაზაც ჩამოსულია დღეს ფარსგვიჭეს ჩვენთან არის ოდაფესზე გახსნაზე აქ იმყოფება თვითონაც
1: დიდი მოკითხვა ზაზა ხუბუკელაშვილს პირადად ჩემგან დიდი მოკითხვა გელას ვერაძეს დიდი მოკითხვა ყველა თქვენი ანსამბლის ყველა წევრს უნიჭიერესი ბიჭები ხართ შეკრებილები წარმატებებს გისურვებთ იმიტომ რომ სერიოზული წარმოწყება ფესტივალის დაფუძნება და განხორციელება და მე თან მიხარია რომ ესე თქო ფოთი ჩემთვის შორი არ არის ხშირად ბავშვობას იქ ვატარებდი განსაკუთრებით მალთაყვის სანაპიროზე და მიხარია რომ აი ასეთი ფესტივალი სწორედ ამ ქალაქში დაიგეგმა და განხორციელდება დავით სანამ სიმღერას გაუშვებდე მინდა დიდი წარმატებები გისურვო დღეს გახსნა თქვენ ხსნით თქვენი მაყურებელი და მსმენელი უკვე იქ იქნება და 9 საათზე მოკლედ საღამოს ხვალ არის შაბათი და შემდეგ კვირა მოდის ამიტომ კვირასაც კარგი კონცერტი გველოდება ხვალ მოკლედ ყველანი გავდივართ თბილისიდან და მიემგზავრებით მალთაყვის სანაპიროსკენ ფოჩი
0: გელოდებით ხელგაშლილები დიდი დიდი მადლობა წარმატებების ასევე მინდა გისურვო შენ ყველა რადიო მსმენელს და მართლაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა ასევე მინდა წინას არ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ვინც უშუალოდ ჩვენს ფესტივალზე გახსნაზე ოდას კონცერტზე მოემართება ჩვენსკენ არამხოლოდ ფოთიდან არამედ იქ ზუგდიდიდან არის ზარები მომართვები არის გურიიდან და ასე შემდეგ ადამიანები

ვინ თქვა არ გავაო? გავა არ გავა კი არა გავა. გავა სწორედ ახლა პირდაპირ ეთერში გადაცემა კინომანი 10 ივლისია კალენდარზე, დღეს პარასკევია, შესაბამისად დროა კინომანისა. მოდი მოусმინოთ ქართულ კინოს, დიახ მოусმინოთ, მოვიგოთ პრიზები, ვინაიდან უნდა გამოვიცნოთ რომელი ფილმია, რომელი ფილმიდან არის ნაწყვეტები და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნოს.

0: გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2670000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2670000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2670000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.
4: გუშინ სპათაშორის თუ გუშინ წინ გადიოდა ბურთი და მოედანი, ალბათ ნახეთ რუსთავი ორზე თუ არ ვწები და იყო გაფერადებული ეს ფილმი, ანუ ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აფერადებენ. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უჩვეულო სანახაობა იყო ჩემთვის, არ მინახავს გაფერადებული ფილმი და ერთგვარად მულტფილმისკენ უფრო მიდიოდა, მაგრამ მაინც საყურებლად იმდენად საინტერესოა თვითონ სიუჟეტი, მსახიობის თამაში, მსახიობების თამაში და ასე შემდეგ, რომ სიამოვნებით უყურე, ბავშვობაში ვიმოგზაურე ერთგვარად. დავითი გვირეკავს, თუ არ ვწდები, ხო?
5: გახლავართ პატიცემ.
4: გამარჯობა დავით, როგორ ხართ?
5: საღამომში
4: დოგის. ესე იგი, თქვენით იწება ან პირველი ან მეორე მსვენელი, სულ თქვენ ხართ და კარგად ხსნით ხოლმე, მაგრამ მერე მოდიან ეს ისინი, რა ქვია, კონკურენტები და
5: ხო, დაწიობილე თავინა, თუ მე უნდა გამომიწო, მე უსმინო კონკურენტებს.
4: ხო და ეხა ავწიოთ თამასა, ერთი 7-მდე 8-მდე ავიდეთ, რომ ვერავინ გაჯობოთ. აბა, ცადოთ, იქნება ასე უფრო ჯობია, ა?
5: სადო?
4: სათქველად ადვილია თქო, ჩემო ბეგი.

0: Au, dakar gero. Დაიწო ჯიგარი. ეს კი უნდა ვიცოდეთ დავით. ეს სადაც წუთი სოფელი გამოიც. ო, რაო, რაო.
1: საფუძარელი
0: და აბარა, აბარა, 4, კარგია. შემდეგი.
2: ფული გააქტივეში. ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ეე,
2: ამაიღე.
3: აჰა.
2: ფული გააქტივეში. ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ეე,
2: ამაიღე.
3: აჰა.
0: ფული გააქტივეში, დავით.
1: ფული ჯიბეში არ გამაწდიში მაგ.
0: ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ამაიღე ერთი ოქრო?
0: ო, ამაიღე მეთქი. და მერე აჰა ამოიღებს. ფული გაქო ჯიბეშიო, ნახე კიდე ერთხელ მოусვინე. ძალიან საკმაოდ ძველი ფილმია.
2: ფული გაქ ჯიბეში. ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ეე,
2: ამაიღე.
1: ამაიღე, აწვება ესე იგი და ამაიღე.
0: ხო, ფული გაქო ჯიბეში, ამაიღე ერთი ოქრო.
1: შაუგულიძის ხმას მომგონებ. სახიოს ძველი ფილმია.
0: ოქრო, ოქრო, თან, ოქრო უნდა ამოიღო. ამიგი ჯიბით ოქრო რო დააქვთ ის პერიოდია.
1: ბატონო, ამაიღე.
0: იცი ეს ფილმია, რა ვიცი, ამ ფილმზე გავიზარდეთ, მე მგონი მთელი ქვეყანა. ძალიან ცნობილი, ძალიან, აი, რა ვიცი. შვიდეულში რო შედის.
1: ორში პრო.
2: ფული გააქტივეში. ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ეე,
2: ამაიღე.
1: აჰა. აი, შეწყობა კრიჟანია, უჭირ ჯიბიდან
0: ამაიღე. აა, ამაიღე. ამაიღე თან, ამოიღე არა, ამაიღე.
1: ამაიღე, ამაიღე, ამაიღე, აღმოსავლური ფილმია, ამაიღე. აკაურ ინგლისური. ფული გააქტივეში.
0: აბა, აბა. რაღაც ვერსიებზე საუბრობდი დავით. ეს როგორმე გადავლახოთ ეს 4-ეული კაცო, 4 ქულა, 4 ქულა, ხო, დავით.
1: ვიცი ორ ვერსიას მეში.
0: გამოუშვი, გამაიღე.
1: ერთი მაგდანას ლურჯა.
0: აჰა.
1: და მეორე.
2: ამაიღე ერთი ოქრო.
1: ეე,
2: ამაიღე.
3: აჰა.
1: ამორიდან არის რომელიმე?
0: მეორე რაბძანეთ დავით.
1: გლახის ნამბო.
0: არც ერთი. სამწუხარო. მაგრამ დარჩით ხაზზე, იმიტომ რომ დარჩით ეთერთან, იმიტომ რომ

0: ღიღინი რო იყოს კარგი გემრიელი. აი ეს უნდა გამოიცნოს წესით გიორგი. ფრანგული არაო და აჰა ქართული. არიჩქარო გიორგი?
1: სისკრიზარები.
0: ბატონო?
1: სისკრიზარები.
0: არა.

ვათამაშებთ ამ შემთხვევაში ალადასტური როზეს და წვანეს. ორივე 24 წლის მოსავალია ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში როგორც მოგახსენით. ასევე ვათამაშებთ პირველ ქართულ USB კაბელ TENES, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TENE ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად.

0: მანქანა
1: მიცენია. დიახ, დიახ, ოჩახ მაგდა. მაგდას უარჯიშია ხალხო, კარგია. ავა ეს მაგდა.
2: აბი, გლუკოზა. აბი, გლუკოზა.
1: აბი გლუკოზა.
2: აბი, გლუკოზა.
1: ოჩახ, ოჩახ, შვენიერი, გადასარევი. სამი ქულა. მაგდა, მოვიდა მუსიკალური პაუზის დრო. მზად ხარც?
0: კი.
1: კი. მაშინ დავსწოთ. გააჩერე, გააჩერე, კარგი. 4-4. აბა, ახლა უკან დახევის დრო არ არის. ხოლო წინ, მაგდა. წინ, უნდა დავიპყროთ წვერვალები.
3: დაგნებას მოგზვიერ. ეს შენი პოპორჩი ძაღლო. გამამხევ.
4: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ისადაც ვერ დავარბო.
4: აშ მოსაკლავად მევადიჟები?
3: მე შევედი. ხინკალზე უნდა მიგი პატიჟო. გამამხევ თუ გული გერდი.
5: შეხერდი papa. სტუმარია.
3: გეჩუნდი. ები სადაურის სტუმარი ამ დილას მაგარ მოკლავ თაში ხევსური.
5: რა სამო papa? ის ხომ თამაში იყო, თამაში.
3: რა ის თამაში? კაცის კლე სადაურ თამაში.
6: ესეც უცი მარა სახელი.
1: ხო, ეგრე რო იწებთ, მერე კარგად გამოდის ყველაფერი, ასე რომ არიჩქაროთ და კიდევ ერთხელ გავუშვით.
6: აი, გამიმე, როცა გამახსენდეს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
3: რაგნებას ბატონზე. ეს შენი პოპორჩი ძაღლო. გამამხევ.
4: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ისადაც ვერ დავარბო.
4: აშ მოსაკლავად მევადიჟები.
3: შევედე. ხინკალზე უნდა მიგი.
1: ვა.
3: გამამხევ თუ.
1: ვა. ოჩახ, ოჩახ მაგდა. 5. აი ეს მესმის. აი თამაში წავიდა. ვაჰ.

ტექნიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97.

0: Y tiro, mire, vinguis. Mi tiro.
1: Male gazapkhuli mova.
2: O, ay, batona Mikhailma itsoda. Male gazapkhuli movao. კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი და პირველი ქულა ბატონ მიხეილს. მეორე ბატონო მიხეილ იყოს ეს.
3: ამომიშვი მე შეგეულე. ამომიშვი. მარი შეხომ. იმასაც უნახავ რამდენხან გაძლევა ამ შემწყვალი შიმშილით ამოხდის სულს.
2: ამომიშვი მე შენ გეუბნებიო.

0: ამო მიშვი მე შენ გეუბნები და ვე არ უშვებს ის ამო მიშვი ამო მიშვი და ნახავ რამდენი ხანი გაძლებ ასე მშიერ მწყურვალიო შიმშილით ამოხდი სულსო
1: ვიცი ერთი მარას სათავე არ მაგონდება რა
2: ამო მიშვი მე შენ გეუბნები ამო მიშვი მარიშე ხომ იმასაც ნახავ რამდენხან გაძლებ ასე მშიერ მწყურვალი შიმშილით ამოხდი სულს
0: ну шимшилзе უფრო აქ მნიშვნელოვანი არის ამოშვება არამოშვების საკითხი რატომ არ უშვებს ზემოთ ამომიშვი ანუ ქვემოდან ზემოთ ამომიშვი ხო?
1: ია
0: ну მე ეს ემუქრება რომ შიმშილით ამოხდი სულსო თუ არ ამომიშვებო
1: ხო

0: ვერსია გაქვთ რა ბატონო ხე?
1: ვერსია ნერდს
0: ტენა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ.
2: ამო მიშვი მე შეგეუბნები. ამო მიშვი. მარი შეხომ. იმასაც ნახავ რამდენხან გაძლებას ამ შემწყვალი შიმშილით ამოხდი სულს.
0: აა. ო?
1: მე მგონი ეს არის კუჩი ბედნიერი.
0: არის. არის, ოღონ ბედინერი.
1: ბედნიერი.
0: ბედინერი. ესე კუჩი ნიშნავს მეგრულად ფეხს. ფეხ ბედნიერი. ამას გულის ხომ სათაური, დიახ. აა, ნუ ორი ქულა ბატონ მიხეილს ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა. მე მგონი არის ყო რთული დავალება, არა ბატონ მიხეილ?
1: აი, ხო, მაგრამ რა უცებ რა გამახსენდა.
0: ჰმმ. კარგი. აბა ეს იყოს
2: იყოს თავდებად. მაგრამ ახლა ერთი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნებ.
1: ეს ხევისბერი გოჩა.
0: ეს ცოდნია 3.

0: ну, რა კარგად არიან, ბიჭო? ბოლონაწილის დამახსოვრება კარგად იცით, ბატონო ვიხელა. თავი, თავი. აბა. დიახ.
1: ლაზარეს გადასა.
0: როგორ?
1: ლაზარეს თავგადასა.
0: ბრავო, ბრავო, 4 ყოჩა, ბატონო ვიხელა. ყოჩა. ვენიერი მუსიკა მორჩით. ახლა მეხუთე.
2: მეხუთე იმგოყოლება დედაკაცი.
3: ნაბარავი.
2: მეხუთე იმგოყოლება. მეხუთე იმგოყოლება, მაშინ მეხუთე ბიჭი. მოდი ჯერთან. მოდი გადაცოლოს papa, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი, შედი ზერზე დაჭი. ეს მოდი. მაშინ ბიჭი მეყოლება, ა? ბიჭი.
0: მეხუთე ვინ იყოლება?
1: ბიჭი ქარავანი. ჩაჩიქარავა.
0: ბრავო ბატონო მიხეილ, ბრავო. ხუთი კულა დღეს ფორმაში ხართ. აბა, იქნებ ესეც ვიცით.
4: კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს. კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
0: კოლაო ფიქრობს.
1: კარგია გუგულიო, გაზაფხულს გვახარებს.
0: კი ბატონო.
4: კარგია გუგული, გაზაფხულსის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
0: კარგია გუგულიც, ბულბულიც გადასარევია მაგალითად, მაგრამ გუგული განსაკუთრებით კარგია.

0: იბატონო, ყურადღება.
1: კარგია გუგული, გაზაფხულს ის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახებს.

0: ბატონო მიხეილ, უნდა ვიჩქაროთ?
1: ა, ეს ორი ვარიანტი შეიძლება.
0: დიახ.
1: ან არის ორმაგი სახე.
0: დიახ.
1: ან არის წეს შემოდგომის.
0: მარც ერთი სამწუხაროდ, ბატონო მიხეილ. მადლობა თამაშისთვის. ხუთი ქულა დღეს, კარგი შედეგი დადო ბატონო მიხეილმა, უბრალოდ მომგევიანი შედეგი არ აღმოჩნდა, ვინაიდან ხუთი ქულა მაგდამაც დადო დღეს და ასე რომ ფრე არის ჯერჯერობით, იმედი მაქვს რომ მოახლოეს 9 საათში გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც აჯობებს მათ და 6 ქულას დადებს, ჩვენ წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს არანაირად, ასე რომ გელით რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ თამაშს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 90 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: 10 ივლისია კალენდარზე, ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, ანუ კიდევ 3 კვირა გვაქვს თამაშისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა ის პრიზი, რაც დაგროვდა ჩვენთან ამ სეზონზე, იქნება გათამაშებული. დღესაც ამის იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. ახლა ჩუქებით ვერა, იმიტომ რომ წესია და უნდა დაიმსახუროს მსვენელმა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ არ გაგირთულოთ მოგება. აი 5-5-ა დღეს, 4 ქონდა დავით, სხვადასხვა მაღალი ქულები ფიქსირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი ქულით მაინც უნდა აჯობოთ სხვას. აი მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბიჭო.
2: ვინ გვირეკავს?
3: დავითი.
2: დავითი. დავით, მოდი ახლა თქვენ 3 ქულა ქონდა წინა გადაცემაზე და პოტენციალი გვაქვს, მოკლედ რო ვთქვა.
3: ასე
2: გულია, რა გეცდებია? ცოტა მოტივაცია არა გვაქვს, თორე პოტენციალი გვაქვს.
3: კი, ნამდვილად.
2: აბა დავიწყოთ.
4: ოუ! მაზრის უფროს ბარათო გამოუცხადებია. ერთი კენკიშვილი გოგია, ვინც იმას ამიქცევს, 1000 თუმანი ფეშკეშიო. რეზისები!
3: კენკიშვილი გოგიაო?
2: ოუ!
3: რომელი თინქნება თუ არა და ხარიდა და გოგიაში?
2: ე ბატონო, პირველი ქულა. ამაზე მარტივი რაღა უნდა გამეშვა, არა?
3: ბატონო, კარგია ეს მაგულა.
2: ა მეორე ნახე როგორია, კიდე უფრო მარტივი.
4: ცენი წირიმე, ცენია ჯამს წვეთიც არ შერ, ცენია შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟ

0: ხელა ჩქებს, აი ესეთი რაღაც.
1: კი, კი, კი.
0: ან კომუნიზმზე მღერიან გაქანებო, ვივო კომუნიზმო და ლიბერტა, ანუ თავისუფლებაზე კომუნიზმს გაუმარჯოსო და რაღაც ეგეთი ტექსტია როგორც ხვდები.
1: რაღაც ამ ფილმში მე მგონი ომის მოქმედებებიც არის ფლავსოზე რაღაცა.
0: აი კაცის ლოგიკა როგორც ამ როგორ მუშაობს, ხე დავთ მეგობრო. აი ქალები შეგვეჯიბრეთ, აბა.
1: რავი, ეს ფილმი ალბათ უნდა იყოს ფლავსოზე ღიმილის ბიჭებში.
0: კი ბატონო, 4 არის. ღიმილის ბიჭებში არის ეს საუნდტრეკი. კი ბატონო, ასეა.

0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: გავაგრძელეთ თამაში, დავითი ფიქრობს ამასობაში. ვინ გააგდეს სამსახურიდან?
2: ვინ გააგდეს და და ისეთი ის არის საფია.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ აბა.
3: მეცავალ, მაგრამ ამდენი წლის სამსახურისათვის არ ხერხს მაძლევ? რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე და ეს ფრიაქედა.

ვებ გვერდიდან მილდიანი წერტილი ჯი. ვათამაშებთ ყველაზე საჭიროს, ნუ ღვინო საჭიროა რა თქმა უნდა, ღვინო უკვე ფუფუნების საგანია, მე ასე ვიტყოდი, სიამოვნებას განიჭებს ადამიანს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც ძალიან გვჭირდება დღევანდელ დროში ამ გაჯეტების გადამკიდე, ეს არის USB კაბელი Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ ტენესგან. ტენი არის პირველი ქართული USB კაბელი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში მხოლოდ ერთწლიანი გარანტიით მხოლოდ 20 ლარად. ერთხელ იგებ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებ გვერდი tene.g გახლავთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთია და საკმაოდ კარგად დაიღლება ბავშვი აქტიურობით. აქ სხვადასხვა სივრცეებია, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ლოკაციები გლდანი, მე5, მე6 მიკრო

0: من گلی توجینبی سینیا.
1: سام تو خارو داره باد ونگوگی. آره. سامی کلام بیخ. داغم شد بیت. مادلو به تماشیش تویس. خود هست ارتی ارتی ارتی ارتی روا روا دا ارتی.
2: اترشیا اینومانی.
1: გრძელდება თამაში და რა თქმა უნდა ველი ძარებს 6 ქულა მინიმუმ გვინდა 6 ფილმის შეცდომის გარეშე უნდა გამოიცნოთ მეგობრებო იმისთვის რომ შანსი მოგეცეთ მოიგოთ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი პრიზები მოდი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ გამარჯობა
0: გამარჯობა ბეგი გამარჯობა
1: გაუმარჯოს ფეხბურთის ექსპერტს და დიდ კინომანს ბატონ ბეჟოს კარგად, ბეჟო, თავად როგორ ხართ?
0: არა მიჯოს. თუ უყურე თამაშს.
1: როგორ არ უყურე კაცო, უყურე და სუ ბეჟოს, ბეჟოს ხმა ჩამესმოდა, ბეჟოს ხმა რო საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი, საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი. კი, არა, ნუ ჯერჯერობით კი მიდის ასე, მაგრამ იქ ვინ დახვდება იქ? კარის დამღები ვინ იქნება? ეგარა თავად.
0: ჯარი თავარი, ტოპკას ვინ დაურთხავს?
1: ხო და ვინ არის იქით ტოპკის დამწმელი იქით ამ ხარეს?
0: ის არი კაცო, ეხლა ისმას დაეტაკება ესპანეთს.
1: ო, ესპანეთს კი მოუგებს კაც.
0: კი, კაცო, და ფინალსაც მოიგებს და ჩემპიონია.
1: ხო და ფინალში ვინ არის? ფინალში შენი აზრით ვის შეხვდება?
0: ფინალი არგენტინა.
1: ვითო?
0: კი, მეგრე
1: მგონი. რაცხა ბოლო თამაშიდან მეგრე არ მგონია, მაგრამ.
0: ხო, მაგრამ მაინც მესი მაინც იყო ჩაღებს და მოიგებს. ფინალს უეჭველი მოიგებენ კი.
1: მესი მართლა გითხრა ხუჩას ხათრით გუშინ უყურებდი მისი თანაგუნდელების მთელი რავი ნახევარი გუნდი იქ იყო ხო საფრანგეთსა და იმაში რა ქვია განაწილებული ხო და ერთ რამეზე დავფიქრდი რა რაღაც უყურებ ტელევიზორს და ეს კაცი

0: ოჯახი.
1: ორი ოჯახი არა, გაზაფხული საკენში.
0: მაგას ამოდი პირველი
1: გული. არა ვიშავს, მეზე გული არ დაგწეს და გელი ორშაბათს აუცილებლად დაგურეკე.
0: კარგი, დაბადებული.
1: კარგად, კარგად. ბეჟომ ვერ დაარტყა, სწორა პედალი დაარტყა და აცილა, როგორც იტყვია, მაგრამ არა უშავს. მცდელობა კარგი ჰქონდა. გაზაფხული საკენშია ეს ფილმი, რომელიც ახლა ჟღერს, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი დავაგზავნოთ რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, რაც დრო გადის, უფრო წმუნდები, რომ ადამიანის გონებას და ტვინს ზოგადად ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს. ჯერ კიდევ არ ვიცით თუ რამდენია დიდი. როცა რაღაცა უყვარს, აუცილებლად მისი პროფესიონალი ხდება. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მისი ლუკმაპურის შოვნისთვის გამოიყენება თუ არა ეს ცოდნა. აი მაგალითად უყვარს ბეჟოს ფილმები და ფეხბურთი, არის პროფესიონალი ამ საკითხებში.

0: Да, и цитра говори с нови филмија.
1: Кеј, ајде, сте дисемлес.
0: Ај, ძალიან ცნობილი ფილმია, მეგეთყვით, 10-ში შედის, როგორც არაფერი პოპულარული ფილმების. ეს, უბრალოდ ეს ნაწყვეტი. ამ გოგონას ხმა ვერ იცანით? ხმა, აბა კიდევ ერთხელ, ახალგაზრდა გოგონას ხმა. დავაკვირდეთ აბა. სად არის ჯერ ახალგაზრდა გოგონა? აი ამდენს რო ლაპარაკობს ბუნებასა და სულიერებაზე.
2: იცი, ჩვენს ირგვლივ ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება. აი ყვავილებით იცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავებით იცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომის ნაწვეთ არზე ამსული.
1: ერთი ვერსია მაქვს.
0: ო?
1: სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ვერსია.
0: არა უშავს, სულ არაფერს ხომ ჯობია გია.
1: და ორი ბათ.
0: სადღაც ბუნება ეს ადამიანი სადღაც ბუნებაშია, მე ყურადღებას მივაქცევდი თქვენს ადგილზე. უკანა ხმებს რაც ისმის ეს ბექებს. იქა ისმის ცოტა ჩხრიალი, ცოტა ფრინველების ხმა, შრიალი, აი რაღაც ბუნებასთან არის კავშირში, ანუ ეს საუბარი ბუნებაში ხდება, როგორც ჩანს ნაწყვეტიდან.
1: კი ბატონო, კი, გეთანხმებით. ლაინე.
0: ჰმმ.
1: მე ხედავ მზეს ალბათ.
0: არა სამწუხაროდ.
1: არა.
0: წარმატებები გია.
1: მადლობა.
0: დაელოდეთ სხვასთან გაუშვებ აუცილებლად და გამოიცნობენ დარწმუნებული ვარ ამ ნაწყვეტს, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ფილმია.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და კიდევ ერთხელ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თამაშდება ტენეს USB კაბელი ერთლიანი გარანტიით Type C ქართული წარმოება და თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hollis ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობი თვითო საათიანი ბილეთები ლოკაციები იცით გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავი სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees პატარა ნაძვისხეები დროს უცოტა ხრჩება ხო, Little Trees შეძენა შეგვიძლია ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. არა მხოლოდ ონლაინ, ფიზიკურადაც გორგია, დანკინი, ლუკოილ, ევროპროდუქტის წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. და აი ამ პრიზების მოსაგებად ფაქტიურად გვჭირდება ახლა ადამიანი, რომელიც 6

0: Dai, dove se non sa.
1: Come non sei che città, calma tu nonnino.
2: Il secoz na moku da utazessia. Utaeba sada khatebs, em tkhvebian khome.
3: Ძალიან ესეთი ფილმი.
0: კი, სა ყოველი ფილმი იგი სანი ყოსუბრო ხახელი ცოტა ხან მოვიდა.
3: კი, მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გავუშვა. სანამ თქვენ ფიქრობთ. თან ხმას დავაკვირდეთ, ხმამ შეიძლება პირდაპირ გაგვახსენოს სახელი.
1: ხმარი შეგეჩინდა, გალბატონო ნინო.
2: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
3: ძალიან საინტერესო ამბავია ამ ფილმში სხვათა შორის.
0: ისე თვითონ აწარმოებია აფრები, ანუ აბელ არავიძეებზე როა და დამავიწყდა სახელი და რაღაცა რო გაგიჩი.
3: ხო და რა ქვია ფილმს? ჩვენ ფილმი გვაინტერესებს ფილმი.
0: კი კი, ეხლავე.
3: დიახ. აბა. სანამ მაგდა ეძებს, მე ვიტყვი რომ ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, მეგობრებო. ანუ სამი კვირა კიდევ გვაქვს თამაშისთვის, 12 დაახლოებით 12 გადაცემა იმედი მაქვს არ ჩაგვივარდება, თუ ჩაგვივარდა ერთი მაქსიმუმ და უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი მოგება დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ ღვინო გვაქვს კაცო, აქ ხო არ გავაფუჭებთ ამ ღვინოს, არ გაფუჭდება, მაგრამ მაინც შემდეგ სეზონზე ახალი პრიზები გვჭირდება, ამიტომ უნდა წავიღოთ. აბა ხომარ
0: შეიძლება
3: ეგრე ოჩაღ მაგდა ოჩა
0: გოგონიყავს
3: ეს სახელი დაგავიწყლავო მჭადის
0: უბრალოდ ეგრე იყო
3: შემდეგი მესამეა
4: ჩვენს ეგრე ყველაფერი სულიერი ბალახი რომ ნამს გავუშვებს ის მიწის ტირილია ციცილი ციცის დედამიწა
0: ნატრის ხე
4: გაზაფხულზე ხეხი
3: აი ბატონო ლიკა ქავჟარაძე და ბატონო გია ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი მე დარწმუნებული ვარ ნანახი გაქვთ მაგრამ გაიხსენეთ კი უბრალოდ დაავიწყდა მას და სამწუხაროდ ჩაიჭრა პირველივე ნაწყვეტზე თქვენ კი ქალბატონ მაგდა სამი ქულა მშვენიერია მაგრამ კიდევ სამი გვინდა და მე გავაჩერებ თამაშს ასე რომ მოვინდომოთ მეც მოვინდომებ და თქვენც კონკურენტი არ ყავდა არავინ გაგვიწყრება ახლა რომ თქვენ მოიგოთ მაგრამ თქვენ თუ არ გამოიცანით მე ვერაფერს ვიზამ ხო იცით ხელი თუ არ გაანძრიეოთ როგორ არის ნათქვამი
0: გაანძრიეოთ
3: 4 კარგია არელოდით

0: პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: და არავის ხვალ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

0: ჩვენს უმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში და გვიკავშირდით 2-47-84-22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70
2: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
3: ის რაც ჩვენია ხო ხო

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიჩ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ტელეფონი 595-00-13-97 SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: კუთხე არა, სიყვარული ქვია.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: nisam izidao s rogorskali s naziv tu čebi. Pneli da su eli, ženik u čebi. Nisam izidao s rogorskali s naziv tu čebi.
1: Roca pikrob, roca genja treba, roca giguars, როცა ბედნიერი ხარ. Მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებურ.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Андрей, где видео?
2: Оршабат.
3: Оршабат. 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არა ფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეცაც ბოშორი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
20: ჩვენებური წერტილიჯი.
0: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
21: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
3: ის რაც ჩვენია. რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოდის დაუწერამ ისეც შენ რომ არ უსმინო ნეტავროდის გაეცლები ჩემ გზას ალბათ არ იქნება არც ისეთი გვიანი

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

საკუთარ თავს რომ გამჩნევ, რომ იმას ვერ გაძლებ. ამ შენ სიმშვიდეში რომ ხელა ომია, გრძნობ და უფრო მეტად მიყვარდებ. ჩემი თავი მეღვარ შენთან ასე მგონია, როგორც აეროპორტს ფეთბრინავები. ათასობით კილომეტრი ერთად და ხომ იცი სხვები ვერ ხვდებიან, რასაც ჩვენ ხვდებ. გზები, სხვები, ოკეანეთები, შენთან ერთად მინდა დამსათურს ხვებისთვის კრები. Ты сатис исрабе ока трумин.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეცალ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ქუჩას მიყვება გოგონა პატარა.

რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ერმა მიძა მიძა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიძა თქვა ცამვარსკვლავი მტვერმა მიძა მიძა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიძა თქვა.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან გაძიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეღე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, წაც ბოშორი. დაი შენ
2: ეს კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
22: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: ორამდენი რამე მახსენდება. თაღამე ფიქრებში გათენდება.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა. იყო ახალწელს

0: Оршабац.
1: Оршабац да парасгэн.
2: Самсахуреоври моалёби шесрулебис моментшива.
3: Бавшовидан ахалзива.
4: Гурнуут. Радиозе дариқенет меби.
1: Квелозе сахалисо да саинтересо гадацема киномани.
5: Ратом иqo революциямдели бавши гонеба чунги.
6: Инихо гико ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: დააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

Ermogeni Atrakartuli. Ciarte, ciuenebure.